جانے تو یا جانے نہ اس فلم سے آپ سن رہے تھے یہ گانا بینی دیال اور ساتھیوں کی آوازوں میں, عباس ٹائر والا کے بول, اے آر رحمان کا سنگیت. چترلوک کاریکرم کے باقی گانے سنیے اس انترال کے بعد.